daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san.

0: Kad vidi jasne oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skupljaju riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko Enrique se ova piše, saznam da je duša mirna i ne tribaju više. Pa idem doma pun vi

0: lokaciji, a u dvorcu Tikveš smo pripremili jedan prostor za lokalnu zajednicu, već smo ga radno nazvali Kuća meda i vina, gdje ćemo nastaviti u suradnji sa baranjskim medarima, vinarima, ali ne samo njima, taj prostor, ja bih rekao prije svega, kroz njega promovirat, a onda možda i prodavat domaće proizvode i na taj način pomoći lokalnoj zajednici da na neki način ostvari prihode, korist od ovog prostora.
1: Ja ću vam za sada za ovo javljanje zahvaliti, ali ostanite još trenutak, s obzirom na to da čujem kolegu da ponekad kaže možda bi nešto želio pitati. Željko, imaš li pitanje?
2: Mogu odjaviti. To je pitanje, da. Hvala puno. Monika Kralj i Davor Magušić sa gospodinom Ivom Bašićem, jel, propustio sam čuti na početku.
1: Tako je, tako.
2: Da, hvala vam svima. I puno sreće.
1: Ravnatelj javne ustanove, da, dakle, da. Park prirode Kopački rit bio je s nama u ovoj, ne možem reći, ne uobičajenoj situaciji. Naime, sve vremenske prilike se na neki način odraze i na Kopački rit, je li tako?
0: Pa tako je, sigurno. Kopački rit, možemo reći, u svako je vrijeme prekrasan. A nadati se da zaista u sljedećoj godini nećemo imati baš ovako ekstremno sušno razdoblje i zaista ovako rekordne niske vodostaje.
1: Hvala vam lijepa i pozdrav našim slušateljima i ekipi u režiji studija.
2: I ekipi koja je vani odradila to sa gospodinom Bašićem. Hvala puno.
1: Do slušanja.

0: Znate li koliko je teško snimati džinglove?
1: Sam ja nezgodna za reći.
0: Kovo je grozno, se gore i gore, to vidiš. Boci, boci,
2: Darko. E, sad ovo ne mogu zapamti da ga...
0: Sjetim ja što nije dobro.
3: Stani.
0: Često kad snimam, isto volim u komadu.
4: Idu ja raće na teško.
0: To ne mogu brže. Nemoj da još brže.
5: Novi zvuk, dobrog, starog...
0: Jojo, sam malo, sorry. Molim,
4: halo.
5: Novi zvuk, dobrog, starog radija. Ovo je... Radio Osijek.

знаю, что мне руку саму даю, и на поздрав махну так. Не знам, дал че дочи, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati, jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića, koje viđaš svaki dan.